sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig vill ro.

Jag hade hammaren beredd under min kappa när hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.